нашої боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера. Радіо Байрактар.

0: Психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо «Байрактар». Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше, щоб Анастецький, аніж козак, продасть свою волю. Скоріше, заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні шаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чоб чи чуприна, пусть на конорові,

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

дати. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо. Радіо. Радіо. Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Дмитро Королевський, позивний «Тактик». Дмитро Королевський народився 12 березня 1995 року. Дмитро став на захист України ще у 2014-му, долучившись до батальйону «Карпатська Січ». Пройшов бої за Донеччину та Луганщину, захищав Піски та Кримське. Брав участь у боях за ДАБ, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Згодом Дмитро став бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр», де й отримав свій позивний «Тактик». У 2018 році Дмитро отримав поранення від пострілу снайпера. І коли йому збирали кошти на лікування, познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пропозицію дівчині Дмитро зробив з чекою від гранати замість обручки. Коли у подружжя народився син, Дмитро підписав контракт з 3-м окремим полком ССО імені Святослава Хороброго. На початку повномасштабного вторгнення Дмитра направили у Київську область, а згодом на Харківщину. Пізніше у Сєвєродонецьку Дмитро з побратимами займались розвідкою, підривали техніку та штаби окупантів. У вересні 2022 року Дмитро отримав завдання підірвати автомобільний міст у Балаклії, аби відрізати шлях ворогу. Дмитра з побратимами росіяни обстріляли з РПГ та стрілецької зброї. Через щільні вогневі черги бійці змушені були відійти. І саме у цей час окупанти вдарили по них танком. Дмитро загинув разом з 4 побратимами. Родина Дмитра сподівалась, що він доживе до перемоги. Але, на жаль, життя бійця обірвалось від пострілу ворожого танка. Дмитро Королевський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Байрактар. Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Ты краще шуе на моїй землі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: з материка. Починалося з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радио Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попельнички світу. Хотіли спинити час.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Дрон з калашом. Українська група інженерів «Дикі шершні» створила новий тип бойової техніки – дрон зі встановленим автоматом Калашникова «НЖАК-74». І вже у серпні 2024 року ця розробка успішно відпрацювала по рашистам. Основна перевага такого дрона з калашом очевидна. Пілот може знаходитися в безпечному місці за кілька кілометрів від дрона та насипати з калаша, який встановлений на спеціальну платформу БПЛА. Працювати можна на дальності, на якій зберігається вбивча сила кулі АК-74. Це 1350 метрів. Враховуючи швидкострільність автомата у 100 пострілів на хвилину, виходить такий собі дощик з куль. Правда, недовгий, бо в калаша магазин розрахований лише на 30 набоїв. Багато хто скептично поставився до ефективності даного винаходу, адже невелика кількість набоїв в магазині не робить цей винахід суперефективним. Та й особливо прицільно тут не постріляєш. Хоча в той же час, як казав останній головний командир УПА Василь Кук, винахідливість і воєнна хитрість – це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перевагу противника. Отже, саме завдяки винахідливості наших інженерів, літаючий калаш буквально кошмарить росіян. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Who got questions, fellas? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Щодня шалене темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав, і олів.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
2: Вишумі, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

Радіо Байрактар. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар, український релігійний діяч. Радіо Байрактар.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє
4: «Це впізнай брехню».
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: слухаєте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Це буде Україна.
1: Розмови про колір болю.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marseillais, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в будь-чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія більше 20 разів атакувала 3 райони Дніпропетровщини дронами та артилерією. Пошкоджена інфраструктура, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки, а також господарська споруда. Також вночі вибухи чули у Чернігові та Сумах. Деталі у наступних випусках. Важлива звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні через ремонт у Києві обмежать рух на двох шляхопроводах на Оріховацькому біля Голосіївського парку до 10 травня частково перекриють праву смугу в напрямку Деміївської площі. Крім того, на шляхопроводі через трамвайні колії на великій кільцевій дорозі обмеження охоплять першу і частково другу смуги в напрямку Бучі. Тут роботи триватимуть аж до 9 серпня. А тепер про дипломатію. Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі. Про це президент України Володимир Зеленський говорив з британським прем'єром Кіром Стармером під час свого учорашнього візиту до Єревану. Крім того, на саміті Європейської політичної спільноти Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Фінляндії та Норвегії. До новин з-за кордону. Швеція затримала чергове вже 5-те судно російського тіньового флоту під фальшивим прапором. Крім того, є питання щодо його належного технічного стану та відсутності страхування. Відомо, що затриманий «Балкер» під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії та України. І на сам кінець розповім про класичне футбольне дербі. Попри видовищний гол від Матвія Пономаренка просто із центра поля, «Динамо» програло «Шахтарю» 1-2. Це був матч 27-го туру української прем'єр-ліги. Нині у лідерах турнірної таблиці гірники. Біло-сині на четвертій позиції. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
15: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
16: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
15: Якщо ліки, то Ліки.UA.
16: Деталі на сайті Ліки.UA.
17: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Сьогодні відзначають Міжнародний день пожежників.
2: Так, стоп, а у нас же наче є свій день пожежника.
1: Є, Костя, 17 квітня, а 4 травня це Міжнародний день, такий собі світовий флешмоб солідарності.
2: А в Україні тоді які святкують більше?
1: Я сподіваюся, що і той, і інший, Костя, тому що пожежники на 5-му році війни це люди, знаєш, яким хочеться дякувати щодня, а не раз на рік.
2: Це правда.
1: Ти знав, до речі, що пожежник має повністю одягнутися, оце будівка, чоботи, каска, апарат за 30-45 секунд.
2: Ну я знаю, що це швидше, ніж ти вранці встигаєш зрозуміти, де ліва шкарпетка, де права.
1: Ой, Костя, я коли просипаю, повір мені, здаються нормативи інколи й швидше. А якщо серйозно, то інколи ці тренування по одяганню прям доходять до нудоти.
2: А що так?
1: Ну, дивись, вночі, коли звучить тривога, так, ти не маєш думати, де мій замок, або де як заціпнути каску, руки мають робити це все автоматично самі.
2: Ну так, да. А знаєш, як би я назвав пожежників?
1: Як?
2: Мультитул.
1: Так, поясни.
2: Ну дивись, всі думають, що вони приїжджають, гасять пожежі і все.
1: Ну?
2: Насправді, вони дістають людей з розбитих авто, знімають затісні каблучки з пальців.
1: Так,
2: так, так, іноді таке теж буває.
1: Цікаво.
2: Ловлять змії, що залізли в хату, працюють психологами для людей, які не можуть зібрати раму після пожежі. Це ж універсальні солдати, які знають фізику, хімію, біологію краще за багатьох професорів.
1: Точно, точно. Я читав, що професійний пожежник за кольором і густотою диму може сказати, що саме горить. Там, наприклад, пластик, дерево, якісь старі ганчірки на горищі, чи срака в росіян після чергового прильоту по НПЗ. Ну, ти оце.
2: Тому що підготовка, Саш, серйозно. Чув щось про тест на крота?
1: Це якісь допити СБУ?
2: Ні, але ідея гарна. Тест на крота – це коли пожежників заганяють в лабіринт, де повно диму, тренувального, але густого. Темно, кричать звуки сирен, щось валиться, а температура піднята до реалістичної.
1: Так, а в чому суть?
2: Ну, ти в повному екіпіруванні, так, яке важить як приблизно середня дитина, кілограмів 25-30, маєш знайти потерпілого, манекен. Манекен вагою 80 кілограмів і витягнути його.
1: Вау, ну це сильно, слухай.
2: Да. Головне правило, якщо в тебе почалась паніка і ти почав дихати як марафонець, кисень в балоні закінчується за 10 хвилин замість 40. Тож їх вчать дихати повільно, навіть коли дуже страшно.
1: Мені б такий лайфхак. Ніфіга собі.
2: Отож, Саша, і це вам не приїхав, ви гасиш будинок чи сарай, бо дід варив самогон і забув виключити газову плиту. Все набагато серйозніше, слухай.
1: Ну, дивись, щоб повністю зрозуміти роботу пожежників, можете глянути фільм «Вогнеборці». Так. Це, мабуть, найкраще кіно про пожежників, я дивився, дуже класне. Або є серіал «Чорнобиль» від HBO. Особливо там перша серія, пожежники показані максимально приземлено, от вони просто приїхали робити свою роботу, навіть не знаючи, що це їхній останній виїзд для когось. Тому будь ласка, будьте мати чим зайняти себе вечір.
2: Всіх пожежників вітаю, бережіть нам, будь ласка, себе. Ви наші найкрутіші.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
3: Реклама. Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Щодня шалене темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади, температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сива і виводить мовчання німим.

0: Перша елітна горілка країни.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
3: Час розквітати. Дивосад на новий лад. В мережах Епіцентр та

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
4: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Слухай, Костя, я оце подумав. Коли
2: все вже хорошо?
1: Да. Угу. Коли немає відключень світла, значить, відповідно, у мене немає Wi-Fi.
2: Так.
1: Тому що я не проводив собі ось то оптоволокно, чи як воно там називається. Але інколи буває таке, що мені приходить ще сповіщення, типу, вам потрібно оплатити, бо завтра закінчиться.
3: Це все в один день.
1: Да. Розумію. І я також буває забуваю, але оплатити. І сижу без інтернету. Але найбільша проблема це коли без світла сидиш без інтернету, мобільний ще може бути дуже поганий. От я тобі з точністю можу сказати, що у мене в кімнаті.
2: Так.
1: Там, де я відпочиваю,
2: так,
1: 843 дощечки паркету.
3: Тобі взагалі не було чим зайнятися. Окей.
1: Кость, ну коли інтернету Саш, немає, світла немає.
3: Саш, ну навіщо тобі, друг? От я спеціально для тебе підготував не просто перечень, а цілу пісню того, що можна робити під час вимкнення Wi-Fi.
1: А як ти відносишся до друга, я просто...
3: Давай про пісню.
0: Костя співає.
3: Отож, для тих, кого немає інтернету.
4: Сумно, сумно аж за край. Я

0: забув сплатити швидкісний Wi-Fi. І не тягне LTE, що ж його робити, чим зайнять себе? Одну сторінку прочитать, один налисник доїдать, одну дівчину, щоб до мене лиш прийшла, одну мелодію зіграть, щоб настрій дівчини підняти, демографію країни підіймать.
1: Зі всього переліченого я можу тільки одну сторінку прочитати.
2: А з'їсти налисник?
1: Костя, в мене в холодильнику є в холостяка, як то кажуть, мишенька повісилась.
2: Ну, то ж треба дівчат запрошувати, а не мишей в холодильник.
3: Не їдуть.
4: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Костя Ізюмов. Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
2: Максим Рильський. Ого, як одразу. Так, поет Максим Рильський, знаю.
1: Не тільки поет, ще перекладач, Костя.
2: Understand.
1: Yes. Був захисником української мови і культури.
2: Хвала йому за це.
1: Да, пережив важкі часи, коли його друзів репресували і розстріляли, а сам зумів вижити завдяки хвалебній пісні про Сталіна.
2: Ну, треба слухати пісню. Може, там було, знаєш, таке, типу, «Сталін помре». Повільно, Сталін помре. У муках навіть мамонти оживуть, коли здохнеться з...
1: Про Рильського.
2: Давай про нього
1: Давай
2: поговоримо.
1: Краще, да.
4: Наша історія.
1: Значить, Рильський чудово грав на фортепіано.
2: Так.
1: Учив його Микола Лисенко, так захоплювався мисливством, рибальством і дуже любив читати.
2: Ого, це той Лисенко, який творець української національної опери, той, що написав опери «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка» і понад 200 обробок народних пісень.
1: Але сьогодні не про нього.
2: А, точно, Рильський. А, значить, вільно володів 13 мовами, пан Максим, легко прикладав із 30 мов світу.
1: Ого!
2: А був одружений із жінкою, старшою за нього на 9 років, яку, увага, відбив у друга, але...
1: Костян, такого сценарію в тебе ще не було.
2: І не буде, Саша. Рильський любив свою дружину, але одного разу зрадив. А так, згодом він порвав з коханкою, Катерина його пробачила, але ж...
1: Я б не пробачив.
2: Бідний твій Максим, Саша, так.
1: В 31-му році Рильського заарештували за критику комунізму.
2: Угу.
1: Він чимало просидів в Лук'янівській тюрмі, оце ж то недалеко.
2: Так.
1: Після ув'язнення поет вимушено проголосив прихильність до радянщини, щоб врятуватися від терору.
2: Звісно, більшість засуджували його за це, але чи можна? Адже протягом життя Максим Тадеєвич зробив для української мови і літератури неймовірно багато всього. Він очолював Інститут народотворчості і мистецтва.
1: Так.
2: А в 43-му році його обрали академіком Академії наук РСР.
1: Що вже дуже висока посада.
2: Так.
1: Рильський мовознавець, він досліджував проблеми граматики, діалектології, фразеології. Боже, які складні слова, для чого? Лишив по собі 35 поетичних збірок, 4 книги поем, безліч перекладів, зокрема, переклад шедевра давньоруської літератури «Слово о полку Ігорові».
2: Ну от, а якби його закотували, то чи мали б ми це все?
1: Ну такое, Костя, ми не жили в ті часи, да, ми розуміємо, що таке рашистський дефіс радянський терор, але якщо ви ніколи не були в полоні, окупації, і не відчували те, що відчували люди, які там були, засуджувати точно не маєте права.
2: Розумний Олександр, дякуємо за інформацію.
4: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

я у краї цьому лишаюсь, не засипати снігом, небом пам'ять не стерти, ворог збився зі сліду.

Вода висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний, володар на скелях.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Сили оборони спростували російський фейк про захоплення Миропілля на Сумщині. Жодного просування ворога немає. За повідомленням угрупування «Курськ», це частина інформаційної кампанії напередодні 9 травня. Додам, минулої доби на фронті сталося близько 150 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. І про приємне. Вночі безпілотник влучив у багатоповерхівку в Москві за 6 кілометрів від Кремля. Крім того, у Самарській області дрони летіли у бік Новокуйбишевського нафтозаводу. Додам, напередодні оборонці морськими дронами уразили два ворожі нафтові танкери у Чорному морі. Крім того, в порту Приморськ, що в Ленінградській області, уразили корабель «Каракурт», носій ракет калібрів, сторожовий катер і ще один танкер тіньового флоту РФ. Уряд спростив доступ та використання знеболювальних на фронті. За повідомленням Міноборони, складні цивільні норми звітності замінили на спрощені військові форми, зокрема картку пораненого. Ця норма діятиме протягом воєнного стану та 60 днів після його припинення. До новин з Близького Сходу. США виведуть нейтральні кораблі, що застрягли в Ормузькій протоці. Про це заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. Зі слів президента, для цього задіють есмінці, сотню літаків і 15 тисяч військових. В Ірані попередили, цей крок розглядатимуть як порушення угоди про припинення вогню. І на сам кінець про великий теніс. Киянка Марта Костюк виборола чемпіонський титул турніру WTA 1000 у Мадриді. У фіналі друга ракетка України перемогла так звану нейтральну Міру Андрієву, після чого зробила сальто назад. Додам, призовий фонд цих змагань – понад 8 мільйонів євро. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я був полустанцем в клубі.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так хрещатик люблю.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
8: be a cat. Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Тепер студенти будуть найбагатшими українцями.
2: Ну, не найбагатшими.
3: Але багатими.
2: Але багатими.
1: Стипендії студентам подвоїть з вересня 26-го року. В бюджеті 2026 на стипендії передбачено 6,6 мільярда гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
2: Так, дуже непогано збільшиться президентська стипендія так. З 10 до 20 тисяч.
1: Вау!
2: Є ще така стипендія в Верховній Ради України. 4400 вона була, тепер буде 8800.
1: Що це за цифри?
2: Стипендія КМУ. Не знаю, що це таке. 4 була, стане 8.
1: Да.
2: Мінімальна академічна двушечка перетворилася на четвірочку. 4000 гривень. Підвищена академічна. 2910
1: була.
2: Було. 5820 стане. І далі ще якісь дві стипендії. Не дуже розбираюся, чим вони відрізняються, але теж вдвічі більше будуть.
1: А Галузева... За цифри такі, 20 тисяч, 7 тисяч, 5 тисяч, Костя,
2: може,
1: я не розумію.
2: Може, десь вирішили бруківку не класти і залишили. Саша, ти мені скажи, ти коли студентом був, в тебе скільки була стипендія?
1: О, 470 гривень.
2: Нічого собі.
1: Так, 470 гривень, але чомусь перша прийшла 400 гривень. Так. Я ще пам'ятаю, коли була перша, батя подзвонив і запитав, коли виставляюся.
3: А твоя?
2: А я вчився на контракті, на платній основі стипендії не було.
1: Це, типу, тобі платили за те, що ти вчився в універі, Костя?
2: Ні, Сар, це моя мама платила за те, щоб я кожного ранку невиспаний йшов на пари,
1: так.
2: Здавав оті заліки, оті екзамени, mm-hmm. щоб взяти в руки потім гітару, піти на розміжі коміка, виграти 50 тисяч, потім вести корпоративи, працювати сценаристом на каналі, потім влаштуватись на радіо, розповідати людям про погоду, будучи дипломованим фінансистом.
1: Та й що тебе не влаштовує?
2: Наявність росіян як нація, але це просто по факту. А ще дуже бісили ті, хто казав, о, стипендія прийшла. Ну як бісили? До першого магазина. У них зазвичай все закінчувалось хвилин через 15.
1: Але в таких людей, хто мав стипендію, було найбільше друзів.
2: Найбільше друзів. Але ми, Саша, після університету ходили працювати, тому заробляли самі.
1: Це
2: була теж мотивація. Золоті часи. Хочеться щоб у наших студентів у майбутніх або теперішніх також були ці часи, і вони згадували їх з приємними якимось емоціями, а не оце, що тривоги, шмивоги.
1: Я подумав, що стипендія президента mm-hmm. це ж то саме розсміши коміка.
2: Все, закінчили.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
2: Фінляндія 9-й рік поспіль стала найщасливішою країною у світі. Це незважаючи на те, що у людей взимку 2-3 години світлового дня. Все на
1: да,
2: все.
1: Тому що треба любити зиму, Костя. Mm-hmm. Тим часом Україна в рейтингу щастя, якщо це так можна назвати,
2: а,
1: опинилася
2: на
1: 111-му місці mm-hmm. із 147.
2: Маловато.
1: Це те ж саме місце, що й торік, Костя.
2: Маловато. Давай подумаємо, що треба зробити, щоб люди в Україні стали щасливішими.
1: Та, що брашка зникла і все.
2: Так, ну, давай щось більш реальне, Саш.
1: А це реально нереально, Костя. Може, там тектонічні плити розійдуться, прямо під Кремлем, Валдаєм.
2: Мітеорит якийсь.
1: Да.
2: Ладно. Помріли і все. Давай серйозніше.
1: Ну, давай. Щасливіше Україну робить, коли в сусіда город гірший, ніж в тебе.
2: Так, ну, так собі, Саш. Це не те, щоб хотілося. А бачити, давай щось позитивніше.
1: Коли на карту капає запешка.
2: Так.
1: І мінус на кредитці стає трошечки менше.
2: Саш, ну це...
1: Коли сидиш такий в темряві і кондьор пікнув, а ти ще навіть, ну, не ніч.
2: Угу.
1: А в тебе?
2: Ну, знаю, мене робить щасливіші подорожі,
1: так.
2: Наприклад. Я люблю архітектуру і Брещатку у Львові, запах моря в Одесі, людей в Харкові, батьківський дім з маминими смаколками в Полтаві. Коли ти мені, Саша, картоплю з Ярмолинці привозиш, теж дуже люблю.
1: До речі, треба город буде копати скоро, Костя, не бог сусід швидше все зробить. А так як ти в цьому, і в минулому, і в позаминулому році, і в мою картопельку, ласкаво
2: ну, все,
1: просимо.
2: Все, окей. Загалом, цього року окреме місце приділили дослідженням зв'язків між щастям підлітків і соцмережами.
1: О, да.
2: Соціологи тут дійшли висновку, що найщасливіші підлітки ті, хто менше користується соцмережами. Особливо такий зв'язок простежується у дівчаток.
1: Так, ну я помітив, що дуже багато зараз людей от прямо йдуть по вулиці.
2: вулиці і втичуть свої телефони. Альо, озирніться, будь ласка, світ настільки прекрасний, багато всього цікавого. Погуляйте, почитайте вірші, сходіть кудись, або послухайте мою пісню і зробіть так само.
4: Давай викнем тіктока і не будемо мовчати, підем в кафешку або погуляти, жадібно будем повітря ковтати і під дощем вдвох цілувати.
1: Ой, а можна я з тобою не піду?
2: Саш, це нормально, це про дівчину було.
1: А, хорошо.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
7: Добрий ранок!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
10: Коли Путін помре, зацвіте у садах черемшина, і соняшник проросте із кармана рашистів, стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного терориста.
11: Путін помре.
12: Повільно!
11: Путін помре.
12: Умука.
10: Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться с**а. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
11: Путін помре.
12: Та по-любому.
11: Путін помре.
10: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
11: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав до бомбути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуба, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і заходимо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ну і хер з ним.
0: Путін помре.
1: Я всі в курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади, температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю.

0: з материка. Починалася з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
2: У 25-му році наші сили оборони провели низку успішних операцій, серед найвідоміших – «Павутина». Так. Це масована атака дронів СБУ на 5 аеродромів РФ. Ну і також були враження по тіньовому флоту, враження підводної лодки «Варшавянка».
3: Також виведення з ладу платформи «Чорноморнафтогаз», угу, та операції в Калінінградській області, що підтверджують здатність України діяти глибоко в тилу ворога.
2: Так, Костя, і розширювати театр бойових дій, вражаючи критичну інфраструктуру, різні там заводи і все те, що ще рік тому вважалося невозможно! Це невозможно!
3: Да, в цьому році стало доброю традицією. І тепер щодня в новинах чуємо про досягнення СБУ, ГУР, СБС, ССО, МВС, ЗСУ, НГУ.
2: Ну, може, перестанеш абревіатурами говорити, Костя, а приведеш конкретний приклад?
3: Ну, давай. Мабуть, одна з найгучніших операцій 25-го року, а все ж таки «Павутина».
2: Напевно, да.
3: Її визнали найзухвалішою в усьому світі.
2: Знаєш, що смішно? Що операцію планували на 9 травня, так, але через те, що дальнобої на рашці забухали, прийшлось перенести на 1 червня.
3: Але нагадаємо, як все було.
2: Почекай. Андрюх, а увімкни якусь еротичну музику.
3: Ти що, з глузду з'їхав? Для чого це?
2: Ну, бо слухати таке, Костя, одне задоволення.
3: Ну, добре, тоді і я нагадаю також про цю інформацію з ноткою еротики.
2: Давай.
3: Це був не удар, це був дотик. Такий, після якого ще довго не можеш зосередитись. 5 аеродромів, 41 стратегічний літак лежали собі розслаблені, впевнені у власній безпеці.
2: І кожен з них думав: я дорогий, я бажаний, мене прикривають.
3: Так.
2: Але 1 червня хтось дуже ввічливо показав, що самовпевненість – це найзручніша поза для сюрпризів.
3: Без різких рухів, без шуму відкрилася ролейна шаха, і полетіли вони. І давай бити. Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, А-50.
2: Всі ці великі, важкі, статусні штуки раптом усвідомили, що розмір не гарантує безпеки.
3: Угу. Контент 18+,
2: але тільки для Рашки.
3: Ну, да.
1: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
3: В'ячеслав Липинський.
2: Орест Касинський.
3: Це хто?
2: А це хто?
3: Ну як, В'ячеслав Липинський – політичний діяч, історіософ.
2: А, геометріолог.
3: А це що?
2: Думаєш, що слова придумаємо?
3: Ну ні, Саш, історіософ – це людина, яка думає про історію в цілому, намагається зрозуміти там, навіщо взагалі вона відбувається, навіщо якісь процеси нам щось там випробували.
2: І за таке гроші платять. Давай тоді більш детальніше поговоримо.
1: Наша історія.
3: Взагалі, В'ячеслав Липинський дуже хотів, щоб Україна стала сильною, незалежною державою.
2: О, як оригінально, нічого не скажеш. А чим він відрізнявся від звичайного адекватного українця?
3: Ну, дивись, він не був революціонером у звичайному сенсі. Він не вірив, що хаос, там, і постійні якісь бунти, мітинги можуть створити сильну Україну.
2: Поняв, на Майдан він не ходив.
3: Походу, не ходив.
2: Не ходив.
3: Його ідея була проста. Україні потрібен порядок,
2: да,
3: відповідальність, ну і сильна влада, звісно.
2: А ще, щоб вітер не сильно дув, сонце не надто пекло, води комфортна. Кось, будуть ще якісь очевидні речі, чи
3: Саш,
2: мені продовжити?
3: Ну, я пробую, що ти ламаєшся?
2: Давай.
3: Липинський пробував підтримувати ідею монархії, тобто держави з гетьманом на чолі, як колись у козаків.
2: Так.
3: Теж було? Ну. Він навіть підтримував Павла Скоропадського, коли той намагався будувати українську державу в 1918 році.
2: Ну, досить спірна постать для української історії.
3: Різні думки існують, але сьогодні про Липинського. Його головна думка. Отож, держава не створюється лише словами чи мріями.
2: Так.
3: Її будують відповідальні люди. Він вважав, що Україні потрібна еліта, люди, які не просто говорять, а беруть відповідальність і працюють для України.
2: Записуйте, будь ласка, військові – це наша еліта.
3: Ага, скажи це тим, хто зараз в коментарях під постами пише про військових різну фігню.
2: Костя, ой, ну це або боти рашківські, або ухілеси, всі інші знають, що без військової сильної України вже давно не було. Перестаньте.
3: Ось що щось схоже говорив Липинський. Його ідеї звучать сучасно навіть зараз. Наприклад, без порядку немає сильної держави.
4: Ну, логічно, логічно.
3: Без відповідальних людей немає майбутнього. От саме про військових.
4: Да.
3: Патріотизм – це не лише слова, а дії.
4: Слух, Кость, ну, сидячи за кордоном, легко таке писати.
3: Що, відкрив все ж таки інтернет, да?
4: Цікавий факт.
3: А ну, ну, той, що виїхав. Слухай, ти про те, що він виїхав, але ж була причина.
4: Да, Липинський більшу частину життя провів за кордоном, бо хворів і не міг постійно жити в Україні.
3: Але навіть за кордоном він писав книги, працював для України.
4: Да, да, писав, що у нас мобілізація провалена, і розповідав, як треба було б зробити. Знаємо.
3: Ні, я думаю, не таке. Він писав, його найвідоміша праця – листи до братів хліборобів. Якось почитай. У, ні, він пояснює, якою має бути українська держава. І головне – що? Він залишив ідеї, які сьогодні змушують задуматись.
4: Але жив ж за кордоном.
3: Саш.
4: Ну.
3: Ну.
4: Кость.
3: Ну, може, ви з ним.
4: Ну, може.
3: Ну, хто його знає.
1: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 3 людей зросла кількість загиблих через російський удар по Мерефі на Харківщині. Також відомо про 8 постраждалих. Їм допомагають медики. Пожежу ліквідували. Відомо про пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, 4 магазини та СТО. Служба безпеки затримала коригувальника російських ударів по Запоріжжю, який маскувався під літню особу, імітував сутулість, відростив бороду, а також носив відповідний одяг. За даними слідства, агенту 45. Це місцевий мешканець, який переховувався від мобілізації. На співпрацю з ворогом пішов, бо шукав легких заробітків. Зломисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. І про підтримку. Велика Британія може приєднатися до великого кредиту Євросоюзу для України на 90 мільярдів євро. Як пише видання Reuters, сьогодні на саміті в Єревані це має оголосити прем'єр-міністр Кім Стармер. Також Британія цього тижня може оголосити про новий пакет санкцій проти російських компаній, щоб порушити ланцюги постачання військової продукції. Звістка для військових. Завдяки додатку «Армія Плюс» лабораторні дослідження можна пройти зі знижкою 28%. До програми «Плюси» долучилась перша медична лабораторія. Захисники та захисниці отримують 2 QR-коди на знижку щомісяця. Також працює безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів. Деталі у додатку «Армія Плюс». І на сам кінець звістка для шанувальників «Формули-1». На гран-прі в Майамі 19-річний італієць Андреа Кімі Антонеллі з команди «Мерседес» здобув свою 3-ю перемогу у сезоні. На 5-й йому наступав минулорічний чемпіон, британець Ландо Норріс з команди «Макларен». Трійку лідерів замкнув його колега, австралієць Оскар Піастрі.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
0: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лер

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Гостяк ранкового шоу «Заряджай» – офіцер відділення комунікації 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Харунжого Романа Дашкевича. Пан Богдан Сергійович, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас.
3: Доброго раночку.
1: Так, колега майже, слухайте, ви працювали в театрі, геймдеві та на телебаченні. Зараз комунікаційник 26-ї бригаді. Чи допомагає режисерська навичка бачити кадр або будувати мезансцену або в роботі офіцера комунікації? Що для вас допомагає?
2: Це абсолютно 100% допомагає, тому що зараз рівень комунікації – це вже трошки інший рівень. Тобто, раніше були пресофіцери, їх називали, зараз це вже комунікації. І вони більш ширшими стали. Тобто, вже потрібно не тільки зустрічатися з журналістами і давати інтерв'ю або щось по типу такого, а займатися і рекрутингом, і знімати патріотичні ролики для підняття бойового духу хлопців. Там, що ми приїхали на позиції, зняли якийсь крутий відосик, і потім пацани навіть між собою перекидають ці відосики.
1: А сім'ям?
2: Так, сім'ям, все інше. Тому, звісно, режисура дало дуже багато для цієї посади, для цієї роботи.
3: Це важливо.
4: Що таке геймдев?
2: Це виробництво ігор. Я працював сценаристом, я писав сценарії для відеоігр.
3: У вас було нормальне життя.
4: Проєкти, робота, купа всього. Ви мобілізувалися у вересні 24-го року, правильно?
2: Ну, це так, вже повністю стало.
4: Повністю, так. Ну, коли вже всі розуміли, що це надовго. Не було думки, типу, та ну його, буду волонтерити. Чому саме Піксель?
2: Ні, була думка, я і волонтерив. З самого початку повномасштабки ми з моїми колегами, тобто ми в івент-індустрії працювали, і, звісно, менеджерські навички дуже були прокачені, і вони дозволили швидко побудувати мережу волонтерську, і ми працювали над цим постійно. Я, якщо чесно, просто чекав свого часу. Я чекав, поки мені пройде повістка, мені прийшла повістка, і я пішов і мобілізувався.
1: Свідомий українець.
2: Да.
1: Пане Богдане, а от як проходила адаптація з цивільного у військове життя? Це, наприклад, для тих, хто зараз на етапі мобілізації або думає зайти в рекрутинг.
4: Тим більше з івент-індустрії, там де двіж такий.
2: Ну, дивіться, моя адаптація відбувалася дуже позитивним чином, тому що я сам знайшов собі місце, де я буду служити. Так. І тому, наприклад, коли я приїхав до військової частини, я ще півтора місяця був в військовій частині. Тобто я навіть без мене не могли відправити в район виконання бойових завдань.
1: Роботи
2: поки,
1: багато було.
2: Поки я не пройду без ВП. Тобто не можуть, документально не можуть відправити. Тому я півтора місяці я спілкувався з військовими, я ходив по формі, я вивчав якісь там моменти, добрався якоїсь досвіду, зі мною там ділилися досвідом побратими, котрі на відновленні були. І потім, коли я вже попав на БЗВП, я вже не був тією людиною, прям котра от з вулиці.
4: З нуля.
2: Так, з нуля. Тобто, і це пріоритет саме того, коли ти робиш самостійно цей вибір.
1: Да.
2: Якщо ти його не робиш, тебе такого, такої адаптації не буде.
4: Так, раніше ви крутилися серед режисерів, акторів там і різних інших людей з івент-індустрії. Зараз ваші колеги суворі артилеристи. Про що ви говорите на курилці? От чи вдається вам уже когось із них підсадити на якісь свої улюблені ігри чи там фільми?
2: Ну, дивіться, це завжди ця робота відбувається. Просто я комунікаційник. Я та людина, котра рухається вздовж різних позицій, на різних гарматах. Тобто я не сиджу на одному місці постійно. Тобто ми приїжджаємо із точки на точку, і, звісно, ми спілкуємося з хлопцями. Звісно, хлопці нас знають, тому що ми часто беремо інтерв'ю, ми світимося на наших бригадних сторінках, і вони нас пізнають уже. І так ми обмінюємося якимось досвідом. Ми, там, я можу порадити якусь книжку, або обговорити щось, або якийсь фільм, або якусь гру. Так само, як і вони мені. Тому що ми сприймаємо один одного як побратими. Я не артилерист, як артилеристу. Я не сижу на гарматі. Хоча я вже стріляв, і мене посвятили в артилеристи. Постріл в мене був. Але я не сижу з ними там постійно, але вони мене знають, відносяться як до побратима, і, звісно, там іноді продовжую далі волонтерити. І я, коли їду до хлопців на позиції, я не їду з пустими руками. Я завжди їду з купою смаколиків, з книжечками якимись і все таке інше. І там роздаю, і хлопці собі там читають.
1: Клас. Пане Богдане, а про свято нагадати, це гільза і посраці, і щось там сажу ще надо.
2: Так, так, так. Але зараз, на превелике щастя, наша бригада не воює вже радянською технікою, тому гільзи як такої немає. От, тому зараз, якщо ми говоримо, наприклад, про краби, це польська гармата, дуже потужна САУ, класна, крута річ, то там є піропатрон. Він підпочатку спалює пороха. Mm-hmm. І порох виштовхує снаряд. Так. І тоді оцей піропатрон одягають на маленький дрючок якийсь, mm-hmm. б'ють тебе по сраці.
1: Нормально.
2: Лагідно. Зі ствола беруть трошки сажі і обмазують.
1: Трошки лагідніше. Так, офіцер відділення комунікації 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича, пан Богдан Сергійович у нас в гостях. За 2 хвилини ми повернемось в ефір, поки послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїни.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Богдан Сергійович, офіцер відділення комунікації 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пане Богдане, вітаю вас ще раз.
2: Вітаю.
1: А тепер поговоримо про рекрутинг більше. Ви один із тих, хто не просто мобілізувався, а ще й сам обрав підрозділ. Тобто рекрутинг, коли він ще не був мейнстрімом. Я правильно розумію? Так, так. Наскільки зараз легше обрати і взагалі, наскільки ви порадите звернутися до рекрутингу?
2: Це зараз набагато легше. І щоб ви зрозуміли, я собі не посаду, а місце знайшов в Фейсбуці. Mm. Просто в Фейсбуці. Мені подруга...
1: Гортав рекламу.
2: Мені подруга, вона знала, що я на тому етапі цікавився, вона мені просто переслала сповіщення одного з волонтерів, що потрібна людина, котра вміє фоткати, вміє знімати відоси і щоб була креативна. Ну, я написав, мені відповіли, відправив резюме, поговорили. Прийняв рішення. Все.
4: Які навички з цивільного життя сьогодні реально заходять в армії?
2: Дивіться, зараз бригада потребує, вкрай потребує, дуже простих насправді професій. Водії, механіки, котрі це все ремонтують, психологи. Потім також ще потрібні номера обслуги. От як ви думаєте, що таке номер обслуги?
1: Ну, я знаю, але я чекаю, поки Саша.
4: Чи з готелем пов'язано?
1: Ні. 3 зірки Слов'ян.
2: Майже. Номер обслуги – це артилерист, котрий на вогневій позиції працює. Його задача – він підготовує і підносить снаряди.
1: А ще от ваші поради хочеться почути. Як зрозуміти, що підрозділ от твій? Ви побачили в Фейсбуці, що там було написано? Як відчути, що якийсь маркер може про те, що от треба йти туди. Десь сигнал той, енергія пройшла.
2: В мене це був просто телефонна розмова. Просто почути голос, його тембр, як людина говорить, це для мене було абсолютно достатньо. Зараз дуже багато бригад, і ми в тому числі, це у нас якраз от зараз в планах, ми хочемо брати у кожного командира дивізіону артилерійського взяти інтерв'ю, щоб людина, котра хоче, наприклад, мобілізуватися, вона могла зайти на відос і просто побачити свого, своє командування. Хто не буде, так. От, і вибрати, як...
1: Тіндер
2: такий. І вибрати, як особистість. І піти саме до особистості служити, а не, не зрячу куди, скажімо так.
4: Нагадаємо, що у нас в гостях офіцер відділення комунікації 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича, пан Богдан Сергійович. Ще таке питання, що зараз найбільше потрібно таким бригадам, як ваша? Люди, навички, мотивація, БК, водичка прозора, чого не вистачає?
1: Найсмачніша водичка в світі.
2: Люди. Тому що, по-перше, на базі нашої бригади ми не новостворена бригада. В нас є історія. Тобто наша бригада одна із перших зустрічала в 2014 році ворога вже там на Донеччині і досі там знаходиться. І тому на базі нашої бригади формувалось дуже багато різних артилерійських бригад, котрі від нас від'єднувались. І кожне це від'єднання – це відтік кадрів. Як офіцерських, так і сержантських, так і солдатських. Тобто тому люди – це найперше. Друге, є такий жарт, коли нас питають про снаряди. Кожен, поважаючи себе артилерист, вам відповість, снарядів забагато не буває.
1: Тобто, в мене кум артилерист, я знаю, що
2: дасте туди. Більше,
1: буде клас,
2: більше полетить. Краще, але все нормально, з тим все окей. Звісно, є такі потреби, як транспорт. Просто пікапи або ще щось. Тому що там звичайний транспорт, нам не підходить, там звичайна легковушка. Звісно, ми зараз цим займаємося. Бригада не стоїть осторонь. Ми самі залучаємо волонтерів і все таке інше. Тому там і маскувальні сітки нам дуже багато хто плете в різних регіонах. Mm-hmm. І сітки протидронові.
1: Дякую, тобто, волонтери, що ви є до сих пір.
2: Так, це велика вдяка вам усім. Тобто, бригада над цим постійно працює. Але от якщо так задати питання, чого конкретно не вистачає? Це людей і от транспорт, тому що транспорт зараз там став розхідним матеріалом. так як FPV-шки дуже легко, тобто зараз уразити машину, котра просто...
1: Ну, да. Зразу. Так, ну тоді найголовніше, найважливіше питання. Як потрапити швидко до 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хрунжого Романа Дашкевича? Куди звертатись? Що
2: дуже
1: набирати?
2: Просто. Відкриваєте Google, пишете 26-та окрема артилерійська бригада.
1: Так.
2: І ви там знаходите і сайт, і сторінки на LobbyX, і сторінка Instagram, Facebook, TikTok. Все, що тільки можна, де тільки можна.
1: 26-та.
2: Є наші контакти. Ви можете написати прямо в месенджер в Інстаграмі або в месенджер в Фейсбуці, і вам дадуть відповідь, проконсультують, дадуть номер телефону і все таке інше.
1: Я просто написав 26-та бригада, навіть без доповнення, так, і одразу видало ваш Фейсбук, LobbyX і тому подібне, і Інстаграм.
2: Так, так.
1: Просто було б бажання, хто
2: так, каже. Було бажання і все. Тобто нас знайти дуже легко.
1: Да. Пане Богдане, ми вам дуже вдячні. Бережіть себе і свій особовий склад. Дякую, що завітали. Слава Україні!
2: Героям слава! Дякую вам. Гарного дня!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
6: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Вікінг – боєць інтернаціонального легіону сухопутних військ, який приїхав до України зі Швеції. До повномасштабного вторгнення він не мав військового досвіду. Працював касиром та охоронцем у магазині. Проте історична пам'ять його родини, яка пам'ятає війни у Фінляндії та Іспанії, спонукала його стати до лав захисників. За 3 роки він пройшов шлях від кулеметника та розвідника до спеціаліста із застосування FPV-дронів. Беручи участь у запеклих боях під Куп'янськом, Кліщіївкою та Петропавлівкою, найбільше Вікінг запам'яталася місія, під час якої він із побратимами зачищав складну посадку під атаками дронів. Коли до ворожого окопу залишалося менше 100 метрів, по групі відкрив вогонь танк. Попри поранення в руку, зачистка пройшла успішно. І завдання було виконане. Шведський легіонер протистояв найрізноманітнішим підрозділам противника. Від найманців до десантників та спецпризначенців. Для мене це було природно. Поки Росія тут, поки ми не виграємо війну, я буду боротися, каже Вікінг. Він налаштований стояти пліч-опліч з українцями до самої перемоги. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
7: Сектор 6. У нас все під контролем.
6: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Arks.com.ua. Arks. Різниця є.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050 234 37 37.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Може, хто знає,

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в Метро знайдеш.
6: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
6: Світ ТВ Оріджиналс представляє
7: «Це впізнай брехню».
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
6: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
11: Подарували небеса тебе мені.
10: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанії. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
12: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 4 зросла кількість загиблих у Мерефі на Харківщині. Зранку по місту росіяни вдарили ракетою. Постраждали 16 людей. Крім того, через обстріл у Безлюдівці постраждала 48-річна жінка. У селищі пошкоджений приватний будинок. Далі про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях, де безпечно мережі вже лагодять. Громадян закликають економно споживати струм, принаймні з 18 до 22 години. І про підтримку. Канада оголосила про новий внесок у програму PURL. Йдеться про 200 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для ЗСУ. Крім того, генсек НАТО Марк Рютте запевнив, постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей. І про дипломатію. Європейський пакет підтримки, спільне виробництво дронів, а також дрон-діл із ЄС. Це теми, які президент Володимир Зеленський обговорив із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях 8-го саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Серед іншого, Зеленський також застеріг, що українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві. Мовляв, це літо буде моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І на сам кінець про небесну красу. Метеорний потік Ета Аквариди досягне піку у ніч проти найближчої середи 6 травня. Найкращий час для спостереження – до світанку. За даними Американського метеорного товариства, за годину на Землі можна буде побачити до півсотні падаючих зірок. Щоправда, на безхмарному небі.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
14: В мережах «Епіцентр» та

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: Різниця.
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
7: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Стріга. На нашому боці воюють реактивні установки залпового вогню «Стріга». Їх передала для ЗСУ Чехія. Повна назва BM-21MT «Стріга». Це ж, по суті, та ж РЗСВ «Град», або, як її називали в радянські часи, «Катюша», тільки сучасна. Все, що є спільного між радянським «Градом» і чеською «Стригою», це те, що і там 40 відділень для 40 ракет. Новітня чеська РЗСВ здатна застосовувати усі 122-мм реактивні снаряди, зокрема, останні модифікації з дальністю вогню до 40 кілометрів. Також багато робочих процесів системи залпового вогню тепер автоматизовані та керуються електронікою. «Стрига», точніше, стріляє і швидше розгортається та згортається у транспортне положення на бойовій позиції. До речі, РЗСВ має свої колеса, а точніше розміщення на борту чеської армійської вантажівки «Татра Форс». Вона оснащена дизельним двигуном, який здатен доставити зброю туди, куди треба, зі швидкістю 90 км на годину. І це непогано, адже важить чеська малишка 17 тонн. Маємо потужну допомогу від друзів України – чеську зброю BM-21MT «Стрига». Вистрижемо російських окупантів з нашої землі під нуль. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 на шапку. Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
3: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо «Байрактар».

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті vodafone.ua. Прав

0: Назву каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Новини клубу фантастичних смаків.
4: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Запорізькій області війська РФ завдали авіаційного удару по Комишувасі. Загинув чоловік. Крім того, ударний дрон атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької АЕС. Як заявили в МАГАТЕ, повідомлень про постраждалих наразі немає. Водночас поки що не встановлено, чи зазнала лабораторія пошкоджень унаслідок атаки. Об'єкт розташований поза межами периметра станції. У російському полоні нині перебувають близько 30 українських медійників. Такі дані Національної спілки журналістів. Міністерство закордонних справ вимагає негайного і безумовного звільнення всіх українських журналістів. Йдеться в заяві відомства. Її оприлюднили до Всесвітнього дня свободи преси, який відзначили 3 травня. У Росії 9 травня цьогоріч не планують демонструвати військову техніку під час параду. Якщо це дійсно так, це буде вперше за багато-багато років, заявив президент Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Зеленський зустрінеться у Вірменії з лідерами низки країн, зокрема з прем'єр-міністрами Словаччини Робертом Фіцо, Канади Марком Карні, Польщі Дональдом Туском, а також генсеком НАТО Марком Рютте і президентом Євроради Антоніо Коштою. Українські школярі посіли перше місце в Європейській математичній олімпіаді. Обидві наші команди із 12 учасників здобули у Вільнюсі 8 медалей – 3 золоті і 5 бронзових. І наостанок, вітчизняний ринок автівок у квітні зберіг свою активність. Реалізували 6200 машин, свідчать дані Укравтопрому. Лідером продажів став Рено Дастер, а до десятки найпопулярніших моделей увійшли Toyota RAV4, Hyundai Tucson і BMW 3.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
5: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі. Ми знаємо, який чорний сталі на

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Доброго ранку, кохана!
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

EDM. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

you. KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Я сподіваюся через перони.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сірою

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поря.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далібор. Там люди зробіть безробоче, додому кавун чи то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна, ми повернемось.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. У Мерефі на Харківщині внаслідок ракетного удару кількість загиблих збільшилася до 5, постраждалих до 19. Попередньо війська РФ застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені житлові будинки, магазини, СТО, заклад харчування. А в Чернігівській області за минулу добу пролунало 108 вибухів внаслідок російських обстрілів. Зафіксовано десятки атак по прикордонних громадах. Ворог активно застосував ударні безпілотники та FPV-дрони. У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику компанії, який привласнив 2 мільйони гривень на будівництві модульних будинків в Ірпені. У березні 23-го року благодійна організація уклала договір про виготовлення 5 будинків для мешканців Ірпеня, чиє житло пошкодили рашисти. За роботи заплатили понад 2 мільйони гривень. Половину суми підозрюваний перерахував на свій рахунок і вивів у готівку. Дії зловмисника кваліфікували як заволодіння грошима в особливо великому розмірі. А в Одесі продали майже 50 тонн товарів гуманітарної допомоги на суму понад 44 мільйони гривень. Ділки через підконтрольні благодійні фонди отримували вантажі з Туреччини, а потім продавали їх на ринку «Сьомий кілометр». Організатором виявився колишній працівник митниці, трьох фігурантів затримала поліція. Амстердам став першою у світі столицею, яка заборонила публічну рекламу м'ясних продуктів і товарів, пов'язаних з викопним паливом. Голландці хочуть до 2050 року досягти вуглецевої нейтральності і скоротити споживання м'яса у половину.
0: Новини на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар.
1: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.ua.
8: Деталі на сайті Ліки.ua.

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
2: be a cat. Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
3: Та їв я кальцій.
2: Точно кальцій дитрині комет?
3: Різниця.
4: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій дитрині комет.
6: Для міцності ваших кісток.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига.
7: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
14: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Шарк. Якщо ви бодай раз бачили рекламу цього дрона, то точно пам'ятаєте його агресивний дизайн. Розмальований під акулу, він виглядає так, ніби ось-ось з'їсть окупанта. У переносному сенсі так і є. Шарк, створений компанією «Укрспецсистемс», став одним із найвідоміших та наймасовіших українських розвідувальних безпілотників, який активно працює в інтересах сил безпілотних систем України. Що вміє Шарк? Цей дрон не просто розвідник, а очі та вуха нашої артилерії. Він виконує дві ключові задачі – розвідка на глибині до 80 кілометрів і коригування вогню. Допомагає нищити ворожу техніку та позиції. Комплекс має три літаки з низьким рівнем шуму, тож противник часто навіть не здогадується, що за ним спостерігають. Час польоту – 4 години, за які дрон може пролетіти до 600 кілометрів. Це як з Києва до Одеси за один виліт. 60-кратний зум дозволяє бачити цілі на відстані до 5000 метрів. Тобто ворожий танк можна роздивитися ще до того, як він здогадається про свою приреченість. Зараз «Шарк» працює в парі з ударними дронами, і таке комбо змушує руських панікувати. Нещодавно сили безпілотних систем України зафіксували, як саме така зв'язка успішно знищила ворожу артилерійську установку на глибині понад 70 кілометрів. І це лише початок. Також існує «Мінішарк» – молодший, але не менш зубастий безпілотний комплекс, адаптований для роботи безпосередньо поблизу лінії фронту. Він вдвічі менший за оригінал, має менший радіус дії, але при цьому залишається таким же ефективним. «Шарк» – це не просто безпілотник, а цілий авіаційний комплекс, що працює 24/7, шукаючи нові мішені для нашої артилерії. І хоча ця акула літає в небі, її здобич – ворог, у якого сховатися шансів немає.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Б.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою,

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Якщо будувати...

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
2: a cat. Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Берегта. Музика української перемоги.

Тяжкого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону. В українських портах у межах експериментального проєкту сформовані власні групи протиповітряної оборони. Це підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів війни. Уже маємо перші збиття, повідомили в Мінвідновлення. У Росії 9 травня цьогоріч не планують демонструвати військову техніку під час параду, заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. І припустив, якщо це дійсно так, це буде вперше за багато років через страх того, що над російською столицею можуть пролетіти українські дрони. До речі, жителів Москви попередили, з 5 до 9 травня їм відключать мобільний інтернет. У Єревані Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, який раніше збирався на парад у Москву. Говорили про співпрацю і розвиток відносин. Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху, сказав після зустрічі Зеленський. З очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент обговорив графік надходження в Україну першого траншу у межах позики ЄС на суму 90 мільярдів євро. Ці гроші спрямують на спільне виробництво дронів. Половина українців не планує відпустку у цьому році, свідчать результати опитування Rakuten Viber. Результати показали, 51% українців не планують брати відпустку. Половина з них пояснили, не мають для цього достатньо грошей. Чверть опитаних будуть відпочивати з близькими в Україні, 15% хочуть поїхати за кордон. Опитування проводилося методом анонімного онлайн-опитування, вікова група 34-45 років.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.

0: Україна! Боже! Помолити!
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Вечеріка, вечеріка, несе туман, зматеріка.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.ua.
8: Деталі на сайті Ліки.ua.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
15: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
16: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
18: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».

0: реклама.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
6: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
5: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Запоріжжі росіяни вдарили по Вільнянську. Зруйнували торговельний павільйон, приватний будинок, пошкодили будівлю храму. Попередньо одна людина загинула, ще одна поранена. У півдні під Херсоном військові РФ гатили артилерією по селищу Комишане. Загинув чоловік, ще двоє зазнали поранень. Під Харковом у Мерефі до 6 зросла кількість загиблих цивільних. У лікарні помер ще один поранений. До 24 людей зросла кількість постраждалих. Момент ранкового російського ракетного удару по Мерефі потрапив на відео. Попередньо рашисти поцілили «Іскандером». За тиждень російські окупанти завдали 15 ударів по 11 автозаправках у Харкові. Практично всі атаки припали на газові станції. Ворог використовує безпілотники зі штучним інтелектом, налаштовані саме на АЗС. Людей просять бути обережними, а власникам заправок радять зробити габіони, щоб закрити встановлені газові станції. Далі про урядові ініціативи. Кабмін пропонує оновити категорії водійських прав та віковий поріг за стандартами ЄС. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Він передбачає нові правила реєстрації авто за євростандартами, оновлені категорії водійських прав, а також встановлює нові компетенції Кабміну. Місцева влада зможе реєструвати авто та видавати посвідчення. І про наші ліси. На Київщині сьогодні провели виїзну нараду з питань розмінування і відновлення лісів. Керівники районів та профільних служб говорили про гуманітарне розмінування територій, координацію дій ДСНС та місцевої влади, відновлення лісових ресурсів. На території ділянки Тетерівського лісництва висадили 6 тисяч саджанців сосни та берези.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрак.

0: Радіо Байрактар.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді, колишня прем'єрка Індії.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Ти, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає смов, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
3: Радіо Байрак.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
12: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
16: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
15: А українські страви?
16: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
15: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
16: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
15: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
17: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.

0: який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%.

0: Звукаштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з фронту. У квітні на південних напрямках російські війська наростили бойову активність. На Придніпровському та Олександрівському суттєво побільшало штурмів. Найбільше росіяни атакують поблизу Гуляйполя. Від початку доби агресор 59 разів атакував наші позиції. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак. Водночас із Гуляйполя на Запоріжжі евакуювали усіх жителів. Попри бої, поліція все ще працює в окремих населених пунктах району, зокрема Оріхові. Людей просять вибиратися, єдина гаряча лінія для евакуації – 0800 33 16 30. А от до міста Миколаївка Донецької області найближчим часом можуть обмежити або повністю закрити в'їзд. Безпекова ситуація там погіршується. У разі ускладнення волонтери не зможуть регулярно заїжджати до міста. Єдиним варіантом може лишитися самостійна евакуація. Національна поліція провела 44 обшуки у чинних та колишніх посадовців ТЦК у 16 регіонах України. За кілька днів правоохоронці склали понад 150 адмінпротоколів, пов'язаних з корупцією. Задокументували факти незаконного збагачення та випадки недостовірного декларування майже на 92 мільйони гривень. За 4 місяці поточного року майже 170 тисяч родин скористалися оновленою системою державної підтримки для сімей з дітьми. Уряд наразі завершує роботу, щоб усі дитячі виплати можна було оформити через Дію та отримати у межах однієї картки. Також готують рішення про перегляд термінів використання коштів. Урядовці наголошують, ті родини, які мають право на виплати, їх отримають.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Євген – командир гармати у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Повномасштабне вторгнення він зустрів уже в лавах свого підрозділу. Артилерійський розрахунок під його командуванням пройшов найгарячіші точки фронту – від Авдіївки та Соледара до Бахмута і Лимана. Нині досвідчений артилерист успішно нищить техніку та живу силу окупантів на Покровському напрямку. Найбільше Євгену запам'яталося відбиття атаки ворожої колони. Тоді проти трьох російських БМП із піхотою вогнева група мала лише дві гармати. Ворог вирахував позицію українців і відкрив щільний вогонь у відповідь. Попри постійні прильоти, Євген із побратимами знищив дві бронемашини, змусивши третю відступити. Цей бій захисник порівнює зі смертельним спортом, де кожна секунда була на вагу золота. Виглядало це як бадмінтон. Отримуємо коректуру, постріл і в траншею. Летить відповідь, падають снаряди. Ми знову вискакуємо, коригуємося, знову стріляємо і назад в укриття, згадує Євген. Вдома на командира чекає родина, яка пишається батьком-героєм і дає йому сили щодня виконувати бойові завдання. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига.
3: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
9: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
11: Це була реклама на радіо «Байрактар».
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
15: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
0: Радіо Байрактар.

0: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Я русський воєнний корабель. Я русський корабель, повторяю. Я русський воєнний корабель.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: В моїх кишенях

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Якщо будувати,

0: то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. На Харківщині у Мерев'янській громаді від завтра оголосили триденну жалобу за жертвами ракетного удару Росії. Росіяни зранку сьогодні завдали ракетного удару по Мерефі, попередньо Іскандером. За останніми даними, кількість жертв зросла до 6, ще 36 людей поранено. Протягом минулої доби російські війська атакували 5 інфраструктурних об'єктів групи «Нафтогаз» у Сумській та Харківській областях. Є пошкодження обладнання, на об'єктах виникали пожежі, довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає, повідомили в «Нафтогазі». Далі про відплату. У квітні український діпстрайк уразили 14 російських НПЗ і терміналів, 2 заводи, а також судна та авіацію. Уражено цілі від тимчасово окупованого Криму до Пермі, Уфи, Орська, Челябінська, тобто до Уралу, який історично вважався глибоким тилом РФ, наголосили в Міноборони. Доки триває російська війна, потрібно тиснути на Росію, продовжувати підтримку України і створити надійний захист у всій Європі. На цьому наголосив президент України під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Зі слів Зеленського, це літо буде часом, коли російський очільник вирішуватиме, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії. Необхідно підштовхнути його до дипломатії, а Європа має бути за столом будь-яких переговорів. І наостанок про рух на наших вулицях. Їздити по тротуарах на електросамокатах офіційно заборонять. Профільний парламентський комітет вніс правки до законопроєкту. Їздити електросамокатникам дозволять лише по велодоріжках або краєм проїзної частини дороги. Місцева влада зможе самостійно визначати такі зони.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Ну.
1: Радіо Байрактар.
2: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню, незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька, українська оперна співачка.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, в моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна ве твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: залишайся живим.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: ОТП Банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
5: Смачно?
6: Дуже.
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє
10: «Це впізнай брехню».
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
5: Бренд 2. В Україні налагоджено ліцензійне виробництво легендарної чеської штурмової гвинтівки Бренд 2. Частина деталей вже виготовляється прямо у нас. Іншу поки що підкидають добрі друзі з Чехії. Але день, коли все буде Made in Ukraine, не за горами. І головне, Бренд 2 вже в руках наших захисників, насамперед у підрозділах ССО та штурмових бригадах. Там, де треба діяти швидко, точно і без права на помилку. Сучасна гвинтівка Бренд 2 стріляє точніше, ніж старенький АК-74. Вона зручна і готова до бою. Передні ручки, лазерні цілевказівники, глушники, сучасна оптика – усе стає на місце, як пазл у руках майстра. Бренд 2 створена для сучасної війни. Легка, міцна, розумна. Виготовляється за стандартами НАТО, переважно під патрон 5,56 на 45 мм. А моделі під 7,62 на 39 мм стали справжніми робочими кіньми на середніх дистанціях, часто змінюючи снайперку там, де треба діяти швидко і точно. У міських боях, у штурмових операціях, з глушником чи без, Бренд 2 показує себе справжнім бійцем. Поки ворог гатить старим металобрухтом, ми воюємо новою зброєю. Бренд 2 – сталевий аргумент у руках наших воїнів світла. Слава нації!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Вікно можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорити, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німе. Курс.

0: реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На радіо Байрактар.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
8: Подарували небеса тебе мені.
7: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
9: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: І повзалі не

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама. На радіо Байрактар.
1: Автоцивілка. Тревел страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різний

0: на epicenter.ua.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Крепить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги

0: Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез – від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: любов.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Береза». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Береза».

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Катерина Бабкіна. Спи, я тебе остерегтиму. Просто цієї ночі, щоб відпустити зиму, треба заснути конче. Сни твої, наче звати, теплі й м'які на дотик. Щоб тебе впіймати, треба забути, хто ти.
0: Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.UA.
8: Деталі на сайті Ліки.UA.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
12: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Сапальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло.
0: Радіо Байрактар.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: Збий шахет, підбий танк, спали реб, гати дрон, топи крейсер.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Вона наша героїня Наталія Депа, позивний «Вітамінка». Наталія Депа народилася у 1992 році у Львові. З дитинства була життєрадісною та привітною, а ще дуже любила тварин, тож зрештою отримала професію ветеринара. Ще студенткою під час Революції Гідності Наталія волонтерила у гарнізонному храмі Петра і Павла. Також проходила курси тактичної медицини та військово-патріотичні вишколи. Пізніше Наталія отримала другу вищу освіту – лікаря-косметолога та відкрила свій косметичний центр. Мрією дівчини було створити успішний бізнес до 30 років, і вона наполегливо до цього йшла. Але з початком повномасштабного вторгнення закрила свій салон і добровільно разом з батьком та братом долучилась до сил оборони. Наталія знала, що на фронті бракує медиків, тож стала бойовою медикинею у 125-й бригаді ТРО, отримавши позивний «Вітамінка». Оскільки батько Наталії був мисливцем та навчив доньку стріляти, її спочатку хотіли перевести в солдати, але начмет наполіг, аби Наталія все ж лікувала і проводила хірургічні маніпуляції, адже мала хороший досвід. Бойовий шлях «Вітамінки» розпочався на Харківщині. Згодом вона рятувала бійців на Донеччині та Сумщині. Пройшла Бахмут, Часів'яр та Костянтинівку. На евакуаціях Наталія підбадьорювала бійців тим, що усіх поранених змогла вивезти живими. І його вивезе. На фронті дівчина також опікувалася котами та собаками. І після війни мріяла відкрити ветеринарну клініку. Але цей план не було реалізовано. Життя Наталії Депи обірвалось 9 липня 2023 року під час бойового завдання на Бахмутському напрямку. Попрощалися з бійчиною у гарнізонному храмі Петра і Павла, де вона волонтерила ще студенткою. До труни дівчини батьки поклали її улюблену косметичку. Після загибелі Наталії її батькам передали кошенят, яких дівчина врятувала на фронті. Котику дали ім'я Док, а кицю назвали «Вітамінкою» у пам'ять про Наталію. Наталія Депа була нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Наталія Депа – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.
3: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного. Нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні...

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар».
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим вже особлива подія.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
8: Оп! Я.
7: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і

сліз цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: Якщо я прийду серед ночі,
1: поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
2: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. ВПТ.

0: Слухайте радіо Берта. Воїни слава, воїни добра. Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремо, здобуваємо і помагаємо.
1: Хто відчувне, що рукаєш, і куди пливе, і за чим дудиш?
0: Тримаємо свій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Дорослежа по суті на спроба засти вночі і не знути вдень.
1: Реклама. Чому ті, хто шле бурбон Джимбі, також дуже цінують спільні мти? Просто у вечірку, на яку нікого не запросив. Або, як дивиш бол, один. У гол. Навіть уйти сумно. Чим нагадує, немає кращого відчуття єднання, розуміння одним одного. Наповнюй життя спомоги. Бурбон Бімбім. Для всіх. Для тебе. Надмірне спивання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На Радіо Байрактар. Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальника і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

исчезла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.
1: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
2: Реклама.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна!
1: Я був полустанцем в

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Галіль. Усі кажуть, що сучасна війна – це війна дронів. Але автомат – це все ще інструмент виживання, відповідальності і переваги. І в цій справі українським воїнам допомагає ізраїльський Галіль – автомат із пустелі, який сьогодні служить на наших полях, посадках і окопах. Ізраїль офіційно не постачає нам летальну зброю – така от політика. Але світ не без добрих друзів. Країни, які раніше закуповували Галіль або виготовляли його за ліцензію, передали цю зброю Україні. І тепер ця залізна надійність воює на нашому боці. Галіль був створений як відповідь на калаш, але став ще витривалішим. Його можна кинути в болото, закопати в пісок, тримати під дощем, і він усе одно буде стріляти. Так званий ізраїльський калаш має міцний затвор, товсті стінки ствольної коробки, складаний металевий приклад, а в деяких версіях є абсолютно неочікувана фішка – вбудована відкривачка для пляшок. Кажуть, в ізраїльській армії це була головна причина любові до Галіла. Автомат має кілька модифікацій, але найпоширеніші версії в Україні – це Галіл ACE – сучасна лінійка, яку вже виробляє наше підприємство «Форд» за ізраїльською ліцензією. Цей автомат легший, зручніший, із планками для прицілів, ліхтарів і всього, що треба сучасному піхотинцю. Стріляє він набоями 5,56 на 45 мм НАТО або 7,62 на 51 мм, залежно від модифікації. Магазин вміщує від 20 до 35 набоїв, а ефективна дальність стрільби – до 500 метрів. Темп вогню – близько 700 пострілів на хвилину. І хоч таких автоматів у Збройних силах України поки небагато, вони вже себе показали у руках добровольців, спецпризначенців і штурмовиків. Там, де потрібна точність, надійність і міцність не лише зброї, а й духу. Бо ця війна не тільки про танки і дрони. Вона про людей. Про тих, хто бере до рук зброю, навіть якщо вона з іншого континенту, і каже: «Це тепер наша зброя. Вона воює за Україну».
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: вікнах стирчать.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
4: Привіт, котики, як ваші справи?

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Я почти спала. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
2: Реклама.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
2: Радіо Байрактар.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Радио Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Абадон – сапер першої окремої танкової сіверської бригади сухопутних військ. Нині захиснику 22 роки, але свій шлях у війську він обрав ще до повноліття. У 18 років хлопець підписав контракт, пройшов навчання у Львівській академії сухопутних військ і потрапив до бойової бригади. Його робота – це щоденний ризик попереду всіх, де головною зброєю є спокій та витримка у безпосередній близькості до ворога. Під час одного з виходів Абадон разом із побратимами не лише виконав інженерне завдання, а й були змушені відбувати атаку противника під щільним обстрілом. Попри власне поранення, сапер не розгубився і надав невідкладну медичну допомогу своєму товаришу, врятувавши йому кінцівку. Його рішучість і вміння діяти у стресових ситуаціях неодноразово допомагали підрозділу виходити з найскладніших обставин. Я вирішив стати військовим ще до 18. Моя мета – продовжувати службу до самої перемоги, каже воїн. Сьогодні він залишається в строю, забезпечуючи просування наших військ крізь мінні поля та Родження. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: закінч ця війна.
1: Радіо Байрактар.
2: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Нівної.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі жити. Будемо ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі йти.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: теракта.
1: Жаждем незаверный, высокий думы про войну.

0: Радіо Перекта. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Не ходити тут, не ходити.

зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.